كلا كنا كان يبني و تسكتون كيم سامينو تونا كهما كي باس كراكي كيم ساخر قروما توجو دي لانوش 53 minutos أركا جرينا كهيشا سابا رومان خاما أستا مايمايا كهانيا مسا رومانا كاسيا كبورا ساخنو كهالوانا كاسا إستاب حراك تنبي هلات كلا كنا كون خاما سما راديو نوبيلا هانيشا nuestras voces. Halu kam satara ki pikut. Halu kwa hicha hajilat kila kanaka chikancha era kinyan. Hi su kamat ista sapuni. Kun hama kisa hicha ha kam sasip kisa. Rektawi saut haskiti hanuka hanicha. Halu kama maimaya kapitulo senyani. Ukana kam pisa rataraki. Halu kama hijilat kila kanaka. Ukat hamar kanaka satha. Kun hama su kwa hwa eataz karaki. Aka hanya masa pueblos indígenas. Halu kisa toketa kula kanaka. Derecho na kapa. Halu kam hilat kila kanaka. Antes así na hupana kam hay Abhamana, Akapas per Radio Novela Kohwak Eterek Pihilat Kilakanaka, Fundación Konrad Adenauer, Uxankrina Kampi, Ukamarekiwa, Erbol Uxatokena. Nuestras voces, Kamsisa, Akamata Hilat Kilakanaka.

قمه سوا کی چوي سم بيسران ته خاكي پنيان هلات پلا کنه ک قمه سوا کی چوي خاصا پلو خما ک پشپ رتر بولوکس تو ک پوني هلات پلا کنه ک يتي تا خو هني چا حلو کر خما کی چ منخه گوبينو ناسيونال لوکس تو ک تري يتي اني پري وا ک خا فرياد ناسيونال دي كورپوس كريستي پاورو نيوس ساو هي چا يتي سيني مينستريو د ترابوجو ک سن کنه کو ام تا يپ خرا جويس 4 و بيرنس 5 د جونيو الو ک خا سسپنسيون دي اكتيفيدادس پوبليكاس اي پريفادس ک خا بوليفيا مارك پچانو ک ماتو ايتي اني پخرا کي لات کلا کنه کم مينستريو د ترابوجو امپليو اي پريفيسيون سوسيال الو ک سن کنه کو ک ماتم تا اني پخرا کي سرا کي هي چا ک پاش پ فريادو الو ک رونا ک خا جويس و بيرنس جويس 4 و بيرنس 5 د جونيو الو ک خا فريادوس ناسيونالس الو ک مار اكيپي ک تا اين actividades laborales y en la cabana caja suite a tu camaña países a los abjaraki o campiru sector público a lo que se toque en jam y camaraki o hichajas abjaraki o caja sector privado que se toque en ese territorio boliviano bolivia marcpachan o capa oruna casa mat aweja utjani a lo que mato ya te abjaraki ma comunicado dirección general de trabajo higiene y seguridad ocupacional a lo que se toque tu camata ya te anibjaraki saraki o hichaja capaz para subisti pocasina pach pa camachina que sutjaraki san Ayucana Carjam Sasina Feriados Nacionales Gestión 2026 Ucamalar por Casina. Aca Feriado Castigilat Cuyacanaca será que Ujichaja jueves 4 de junio. Feriado Nacional por Festividad Religiosa de Corpus Christi. Ayucamayucat Decreto Supremo 2750. 2000 acaja será que ñan hilat cuyacana que 2016 se ucamarca amarar ruintas jamajichajas abjara equipi decreto supremo turca equipa una casa utjoyera quichajayanicha modificado jalucam turca equipawi 5019-2023 ucar jamajas será que es cartera de estado amtean ibjara quizás será que ujichaja viernes 5 de junio jalucaja feriado nacional ucam amtatajara aquí decreto supremo 5521 jalucam pipocasina sasa ujichaman jasoy abjara aquí acaja 13 de enero 2000 26 ukaukaja ut awayata ukamata samarta wija kapash pamaran japaur ut genya patak viernes uruakti ukatra jueves uruakti señani viernes urumpi hal ukamatua arsu ya bharak hilat kulakana kamaha posiuruna kau samarta wija ut harakini ministerio de trabajo hal uksangana kau kamata ya tia waya bharaki sera kiwa kapash pamtana kasti pokasnya pausiwa paragrafo primero artículo 48 constitución política del estado hal ukaru pokasa ukamata Suya para aquí derechos laborales con aquel pocasina, marca chirinaca, instituciones públicas, empresas privadas, empleadores, poca pañapau, esas ausoyera aquí a capaspa arzuimpe, a capaspa comunicado, caja 29 de mayo, uca ucamata y a ti a huayjap para aquí, nunca más tijilat y la canaca, gobierno nacional, se toque trayatian japiwa, feriado nacional. Paurutaki, jueves y viernes 5 de junio. Jalukamatu, ajilat kulakaraka y atisiraki marca chirinaka.

0: وكاكماس باواي ساس باويا كبا خاني تفيلات كولاك كاميساكي اسكي الوا بناي او كباش با تشرانغيتو نكاسكون ارونيس بوكا خاستا جاقت اسكما وا حيلين تاب خاني تشا بان يا كبولا ساو كمان اكيبي بان يا كبولا ساق باش با كوتشيرتا وانا كا وا واليا ستا اكسوتو خين خا حيلين تايرا كيستو خيلات كولاك كاميساكي اسكي الوا بناي كيتشوروها ما يكوتين بيك تاب تاسكراكتا نكماتا استا كباش با واكي تشاوي سام بيتشي كانجا سابوني راك سابالو ان خاما يسا كمان سو واكي تشاو توك تايا سا خاي مارك هانتاتي واكي تشاوي راك هانيتشا بانو تاكني نكماتا استا ماي ماي مارك انا كان ساقن خطايا سكراك باشا تانايتشي تورا ساخا يقبنا كهنيا وقاجوش اونيو hasta manqtasi bkharak pacha provincia stokena kana kapash pacha markana karus puri dira kiu hilat kuyak hilata ugo katha kunasta hichaja hanikis kankas ut hicha hilat kuyak kauna tejen pisa hasta walisumuk stokena ha manqtasi tas karak pacha hanicha his kachuch unyu hanchi turasak urasa pachi alt stok stokena ha khatuna kanut khara kipi alt asinyas hilat kuyak kana kichurna ka kisu wal puri entanira kitaina isuk stokena kanu kamat kuyak kitana ka sabkhara Alwata kalwat sarta sinyasta utheski walta sinyata xasin halukam sabharaki chanina kas irhatta taraki pi khani una irhampuni karakiti vampiru sa khamaki ukamasis karaktan ik ucherta wiha hichalwataki kam sabhisa gracias mi bien sehaya kitiru sukam sarak pachira tuko kamisaki arum tasinyani askar wapanaya
1: Arun tasinyani kuliakita Graciela en este día 2 de junio Zatuki usarjej urunaka, hilata kuyaka, maha charunta jumataki, hichuru. Bueno, qué bonita canción, bonita, muy bonita canción. Es un caluyo. Este ritmo a un artista, a una persona que hace y entiende el guito de música, se dará cuenta que es un ritmo para mucho sentimiento. Y es el caso de esta muy bonita canción. Justamente, ¿sabe qué titula? ¿Cómo le han puesto los hermanos de Norte Potosí? Bueno, junto a la cuyaquita Cornelia, esa voz peculiar que ella tiene, junto a su familia, su esposo, sus hijos, el compadre que los acompaña con la guitarra, en fin, Caluyo del Alma. Así titula esta muy bonita canción, Caluyo del Alma. Este ritmo cochabambino, ¿no? Muy boliviano, de tierras profundas, con ese calampeo, ese acompañamiento que es tradicional del conjunto, el grupo Norte Potosí. Bueno, lindo, lindo tema, con esa letrita que también te hace pensar, te hace reflexionar. Kuliakita Graciela, que Urukipanay Hichuru, ma charuntao, taquenitake Kuliakita Graciela. Bueno, bienvenidos a este Aymar Cantate Kuliaka.
0: Ayukama, Waimara Cantati Wakijin Kasaha, Hilat Kulakanaki Chalwatan, Hiktaptas Karakta, Naukama, Hatakamanira Runtasa, Hichurujenapuni, Mama Lampisa, Portasip Karaksta, Kulakita, Hilata, Humanakaru Hachakamantawi, Port Arib Karaksmana, Mahichurunakam, bueno, Kutir Semana Sanyani, Niauksatokenha, Yatichirinakan Urupasam, Asirakine, Hilat